Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: U Pljevljima se danas održava 11. po redu sportsko-rekreativna i turistička manifestacija popularna biciklijada, na kojoj će učestvovati blizu 300 biciklista svih generacija. Informiše Saša Bezarević.
1: Popularizacija sporta, rekreativnih aktivnosti i zdravih stilova života osnovni su ciljevi čijem ispunjenju tradicionalnom 11. po redu biciklijadom žele da doprinesu u Pljevaljskom sekretarijatu za sport i mlade, u čemu im značajna podrška stiže i od lokalne turističke organizacije. Sekretarku pomenutog sekretarijata Milicu Sekulić raduje veliki odziv građana koji će danas biti učesnici biciklijade i preći put dug 20 km od Pljevalja do naselja Gradac.
2: Biciklijada se vozi starom dobrom rutom na relaciji Pljevlja Gradac, a mjesto odmora nam je Brvenica. Ove godine imamo rekordan broj učesnika, prijavljenih 280 učesnika. Opština Pljevlja zajedno sa turističkom pripremit će niz poklona, novčane nagrade i robne nagrade.
1: Ono što ovogodišnju biciklijadu razlikuje od svih prethodnih je što je uvrštena u međunarodni program Evropske nedjelje mobilnosti, ističe Sekulić.
2: Ono što moram da naglasim jeste da ovogodišnja biciklijada je uvrštena u Evropsku nedjelju mobilnosti koja se obilježava u periodu od 16. do 22. septembra i ona je našla svoje mjesto na evropskoj karti aktivnosti za ovu godinu, što nas posebno raduje i naravno svakako raduje nas i veliki odziv naših sugrađana, što znači da je ovo jedna od najznačajnijih manifestacija u opštini Pljevlja.
1: Organizatori 11. biciklijade su opštinski sekretarijat za sport i mlade i turistička organizacija Pljevlja.

Pravoslavna crkva 21. septembra proslavlja rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 21. septembra 8. septembra po julijanskom kalendaru slavoslovno praznuju rođenje presvete vladičice naše Bogorodice i prsnodjeve Marije. Ovaj praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina ubraja se u red 14 velikih hrišćanskih praznika i označava sam početak novog bogoslužnog ciklusa, jer je prvi veliki praznik u našoj crkvenoj godini koja počinje 1. septembra.

i savjetovala njena majka Ana. Sa 14 godina djeva Marija se vratila u Nazaret, gdje joj je prema predanju saopštena blagovijest Arhangela Gabriela da će roditi sina Božijeg. Scena roždestva Bogorodice sa Svetom Anom u postelji i novorođenom Marijom u kolijevci obavezan je motiv pravoslavnih ikona i srednjovjekovnih manastirskih fresaka. Jedan od najstarijih i najbolje očuvanih živopisa sa motivom roždestva Bogorodice nalazi se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina sa kraja 14. vijeka. Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i nepokretanje, što znači da ima stalno, fiksno mjesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom. Ostali bogorodični praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovijesti, Uspenje Presvete Bogorodice, Velika Gospojina i oni koji obilježavaju uspomenu na događaje iz njenog života, kao što su pokrov Presvete Bogorodice i polaganje rize Presvete Bogorodice.

Pravoslavna crkva 21. septembra proslavlja rođenje Presvete Bogorodice, malu gospojinu.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 21. septembra 8. septembra po julijanskom kalendaru slavoslovno praznuju rođenje presvete vladičice naše Bogorodice i prsno djeve Marije. Ovaj praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina ubraja se u red 14 velikih hrišćanskih praznika i označava sam početak novog bogoslužnog ciklusa, jer je prvi veliki praznik u našoj crkvenoj godini koja počinje 1. septembra.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredjela čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postojao, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerovatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Europe, ali Europe nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Europi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali je pitanje da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde. I ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnje naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje, za to smo se vjerojatno i ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava? Dakle, koji su to standarde koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava? Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu također domovi zdravlja kao i mi, i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne, ne znam, ali ja sam lično, kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom, protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobiš da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladu umio ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobiša.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
5: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Evropska unija nije

Ljubitelji sporta, dobar dan. Oba poraza rukometašica budućnosti u uvodnom dijelu Lige šampiona, smjena trenera Zorana Abramovića, na imenovanje Maje Savić i novi duel sa favoritom od 16 sati, francuskim Brestom. Rukometaši Budvanske Rivijere i Sutjeske eliminisani su u prvom kolu EHF Evropskog kupa. Lovćen, prvi osvajač Superkupa Crne Gore. Treće vezane pobjede fudbalera Sutjeske i budućnosti i poravnanje na vrhu tabele sa Dečićem. Danas preostale tri utakmice devetog kola, nakon kojih slijedi pauza. Derbi u Tuzima, Dečić Mornar. Još jednom mrak u Tivtu za potvrdu mraka crnogorskog fudbala. Fudbaleri i rukometašice Crne Gore okupit će se sjutra. U Podgorici fudbaleri će se pripremati za utakmice u Ligi nacija, gdje imaju velike izglede da se domognu baraža za evropsko prvenstvo. Rukometašice, koje će u decembru učestvovati na šampionatu Evrope, u sklopu EHF sedmice učestvovat će na turniru u Ohridu. U emisiji o nastupu naših boksera na prvenstvu starog kontinenta, te o učešću selekcija na šahovskoj olimpijadi. Tonski realizator emisije, koja će trajati do 16 sati i 30 minuta, je Goran Filipović, muzički urednik Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore i ženska rukometna okupit će se sjutra. Fudbaleri za nadmetanje u Ligi nacija, rukometašice tokom turnira za evropsko prvenstvo u decembru. Naša fudbalska selekcija učestvovaće u C Ligi nacija, kroz koju može da se domogne baraža za šampionat Evrope, a od 25. ovog mjeseca do 5. oktobra odigraće 4 utakmice, prvu sa Kiprom u Podgorici, potom sa Jermenijom i Letonijom u gostima, te ponovo sa Jermenijom na svom terenu. Za te mečeve selektor Mirko Vučinić računa na 26 fudbalera, najviše iz države u kojoj se proslavio, Italije, i to Krstovića, Osmajića, Adžića i Tomaševića. Zbog povrede neće biti Marušića, nova Ilija je štoper Malmea Đurić. Na spisku su golmani Daniel Petković, Balša Popović i Igor Nikić, odbrambeni fudbaleri Stefan Savić, Marko Vešović, Igor Vujačić, Risto Radonović, Slobodan Rubežić, Milan Roganović, Ognjan Gašević, Stefan Milić, Bodin Tomašević i Andrej Đurić, vezisti Marko Janković, Sead Hakšabanović, Stefan Lončar, Miloš Brnović, Milan Vukotić, Viktor Đukanović, Andrija Bulatović, Vasilij Adžić i Dušan Vuković, te napadači kapiten Stevan Jovetić, Milutin Osmajić, Nikola Krstović i Aleksa Latković. Naša ženska rukometna selekcija okupit će se u okviru EHF sedmice, tokom koje će učestvovati na pripremnom turniru u Ohridu sa Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Hrvatskom. Selektorka Suzana Lazović pozvala je 22 rukometašice, okosnicu čine igračice koje su iznijele teret kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Priliku da debituju imaće pivot Niške Naise Hristina Rešetar i srednji bek AEK-a Maja Ceklić. U sastavu će biti i juniorska reprezentativka Nina Ramusović te djevojke koje su ljetos bile vicešampionke svijeta Andreja Dragnić i Ivana Savić. Utakmice u Ohridu bit će dobra provjera pred šampionat Evrope u decembru, na kojem će Crna Gora igrati u grupi sa Mađarskom, Islandom i Slovenijom.

Uvaženi slušalci, završena je emisija Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore, koju je tonski realizovao Goran Filipović, muzički urednik bio je Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović. Svako dobro.

Pravoslavna crkva 21. septembra proslavlja rođenje Presvete Bogorodice, malu gospojinu.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 21. septembra 8. septembra po julijanskom kalendaru slavoslovno praznuju rođenje presvete vladičice naše Bogorodice i prsnodjeve Marije. Ovaj praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina ubraja se u red 14 velikih hrišćanskih praznika i označava sam početak novog bogoslužnog ciklusa, jer je prvi veliki praznik u našoj crkvenoj godini koja počinje 1. septembra.

Narodni običaji i tradicija. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina označava prirodnu i gospodarsku prekretnicu u godini, prelazak iz ljetnjeg u jesenji period. Ratarski i stočarski radovi. Smatra se da od Male Gospojine počinje jesenje, oranje i sjetva pšenice i drugih jara. Također u mnogim krajevima ovo je vrijeme kada se stoka polako vraća sa visokih planinskih katuna i ljetnjih pašnjaka prema seoskim imanjima i zimovnicima. Skupljanje plodova. Po narodnom vjerovanju, ljekovito bilje sabrano između Velike 28. augusta i Male Gospojine ima posebna iscjeljujuća svojstva. Ovom periodu završava se berba voća i priprema zimnica,

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pors Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredjela čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavala ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postojao, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički, dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija, koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Verovatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Evrope, ali Evrope nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Evropi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali je pitanje da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde i ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje je, zato smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava. Dakle, koji su to standardi koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava. Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je realizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu tako su domovi zdravlja kao mi i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobnić da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladu umeo ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobnića.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
5: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji je neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Europsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Europska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići na, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu uslova za uključivanje u Europsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno, međutim u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud da, kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to prava. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovede u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih znači vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo u Europskoj uniji donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. Rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe europski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i tako dalje, ali donosi i

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijek i po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Blaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. Bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti, jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, a i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i pol postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećilo da bude na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postoje. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića. Predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bio je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odalru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je dio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecinijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče po rodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vaši

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pors Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredjela čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postoje, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički, dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija, koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerovatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Evrope, ali Evrope nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Evropi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše naslijeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde i ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnje naš cilj. A ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su mogu da kažem slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje je, zato smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava. Dakle, koji su to standardi koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava. Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni su također domovi zdravlja kao mi i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne znam, ali ja sam lično kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobnić da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladu umeo ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobnić.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
5: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Europsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Europska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići na, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu uslova za uključivanje u Europsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati i model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno, međutim u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to pravo. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih znači vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo u Europskoj uniji donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. Rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe europski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava itd., ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima i dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao cjelinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerojatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to, to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju tih reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene i u takozvanim poglavljima za pregovore o kojima čujete. Vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24. To su poglavlje koje se tiču vladavina prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
3: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Evropsku uniju i proces evropskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Evropskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Evropske unije, kakav je stav Evropske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Evropskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Evropske unije, koliko Evropska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Evropske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da iako muškarci generalno misle da su bolji vozači od žena, činjenica je da oni izazivaju duplo više fatalnih saobraćajnih nesreća po kilometru vožnje. Zlatna olimpijska medalja je napravljena od 92,5% srebra, 6,16 bakra i 1,34% zlata. Da li ste znali da samo 20 minuta nakon što je postao francuski kralj, Louis XIX. Je potpisao vlastitu abdikaciju u korist svog nećaka Henrika? Da li ste znali da su Engleska i Francuska ratovale punih 116 godina? Stogodišnji rat od 1337. do 1453. godine. Zečevi su donešeni u Australiju u 18. vijeku, a kada su 24 zeca puštena u divljinu 1859. godine, u roku od 6 godina njihova populacija je narasla na 2 miliona. Da li ste znali da je električnu stolicu izumio zubar Alfred P. Southwick? Ako ste rođeni bilo kojeg dana, osim 29. februara, dijelite rođendan sa oko 19 miliona ljudi širom svijeta. Da li ste znali da je hudet pituji najotrovnija ptica na svijetu? Da, postoje i otrovne ptice. Većina ljudi na svijetu broj 13 smatra nesrećnim. U Italiji je nesrećan broj 17, a u Japanu broj 4. Prvi mobilni telefon je koštao oko $3,300, a baterija mu je trajala oko

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijek i po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Blaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, u godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. U bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, a i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećivo da bude na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora prosvjetnog Mija Ančića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bio je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na odalru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je bio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecinijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava deveti razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče po rodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: PORS Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Mašavićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredelila čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postoje, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerovatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Evrope, ali Evrope nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Evropi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svakako ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde. I ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj. A ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje, za to smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava? Dakle, koji su to standarde koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava? Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je realizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu također domovi zdravlja kao i mi, i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično, kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom, protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobnić da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladao u njoj, ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobnića.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
5: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Evropsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Evropska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu ustava za uključivanje u Europsku uniju i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati i model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo, pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno. Međutim, u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavina prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to prava. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih, znači, vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo Europske unije donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. Rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti